ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ipesi onu magrib ti e fe teti si yi ni eru olohun ba kan se onigbawo re ki o ma je okunfa lekun aforiji ike ati iyona olohun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda o si je sababi aljanna firdaus fun awon mejeji lal kiyama allahumma amin bismillah

0: kama fa hadisi ye e to wole julo do ma woni ko kini wal hadithu dha'if la yu'malu bihi la fil aqaid wala fil ahkam hatta walau fi fadli al amal a gbodo lo hadithu dha'if fadlan an al mawdu' atwan bi le kini o katon bi le to je alagbe lero a gbodo lo ninu aqida ninu ahkam ninu fadli al amal ninu targhib ninu tarhib gbogbo ta da ko yi tulipe ngba ta ba so pe a le lo nbi kan se awon awon to je nta pe ni fadli al amal awon se to lo layi na se ke sare esin lo na ni ibare esin lo na a fe esin lojo kuro si bi n to da ibare esin a fe esin lojo kuro si o se wa je pe nti o fe se mole la ma se kini la ma se kini la ma se ni oju okoro nitori na awon afa fe wa pe kini o na fi gba pe ke se nkan ti a le lo akan o kan je pe ngba ti a nko ni eko agboro mo soro tawon afa so ni ibe o na ni e to wole ju ni pe al hadithu dha'ifu la yu'malu bihi a ni sikini o a ni lo lagbarin esin wa tori pe o ti wa nu hadithu sahih tabi al hadithu al hasan in toro aloro ku mi ka tun so pe an si a wajura kan kirin bi dha'ifu tabi mawdu e to wa sahih ga ati lo tan e to je hasan ati ri lo tan kani kilo to ku ta wa mo pe en kan to do yin fulan sikini la wa wa yin mo bo ta je pe kini o nte ba joko ko gbono nko itan kitan na ni won sikini ni o mo mu wa na bo la senda adesu modu bo la senda ma bai bo la senda al hadithu ad-da'if bo la sikini bo la senda ma bo je jina sikini la ma pe papo tori pe kini wọ́n súnmọ́ ara wọn pé ìpínlẹ̀ tí nǹkan bá ti kó ìdárajà dọ̀yìn fún ibi tí ń lọ náà ni pé kí ni o mọ̀ ọdún náà ni kí ni náà ni ń lọ àpàtì ànílò náà ni bóyá sí ń dámà àdìsí mọ̀ ọdún yóò rọ́pù bí kọ́rọ́rì mi wà dẹ́rìn hì á mọ̀ ẹ́ dámà pẹ̀lú pínkẹ́ ń tó sí kí ni wọ́n tọ́ ọ̀rọ̀ gangan tọ́wọ́ bá bà tí wọ́n bá sí kí ni tí wọ́n bá fún ní dandan kọ́ jẹ́wọ́ yí pé kí ni o kọ́ jẹ́ pé òun lọ sí kí ni o Un lo hadith yi lapore e je bi afaka en ku ni Maisara ibn Abdurabbi Maisaratu ibn Abdurabbi o jowo ki wa lo de to fe fi ma so awon yan bayi oni kini o wadatu ha uragibun nasa fiha mo gbe mo sagbe kale awon oro yen mo sagbe kale awon hadith yen uragibun nasa biha mo fi nsa awon loju kuro si kini o si bi esin ni ẹ̀wọ́ sẹ́ o ń fi irọ́ pípa mọ́nà bíi ṣe kíni o tàwọn ẹ̀lú júkúrò sí bí ẹ̀sìn nuhu ibn abi mariam abu isma ona jẹ́wọ́ orú ẹ̀ bó ti ẹ̀yẹ̀ fún òun ti ẹ̀ lára àwọn tó pé wọ́n ń fojú sí láyé pé ẹni ọlọ́run ni àwọn ilé náà wọ́n a máa fi búrẹ́dì kó yẹn lómi ọbẹ̀ àwọn tá láti fọkàn tán wípé àlébọ̀n tí ọ̀dà lẹ́nu ilé yìí àwọn náà máa sí opportunity láti máa sọ kíni o láti máa sọ tí ò dáa lẹ́mi wípé àwọn èèyàn kúkú ti ní kíni o wọ́n ti ní confidence inú àwọn fáwọn olùsọkúsọ ẹ̀rù sẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀yìn tọ́lá jẹ́ pọ́ wà nípò káwọn èèyàn máa kọ́ sí rẹ̀ kọ́ dákun kọ́ jẹ́ pé ẹ̀yìn tọ́ dáa ni kọ́ máa ṣe tọ́lá àwọn èèyàn máa kó tiẹ̀ pé ẹ̀yìn lámà rìn sí báyìí tó bá pé kọ́ dáa ni ó sì lè sí bẹ́ẹ̀. Nuhu ibn abi mariam tó ń pè ní Nuhu al-Jami' òun náà ó sì kíni o ó wà dọ́ àwọn hadith ó parí ọ̀sọ́dọ̀ Ikrimah àti Ibn Abbas ó ní gbogbo súra kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ́ẹ̀ nù kọ́ránù pátápátá gbogbo súra kọ̀ọ̀kan tó wà nù kọ́ránù láti rí fatia bakora alimara dé súra tó nọ́ọ̀s òun ló ní àdéhìí kọ̀ọ̀kan tó wà dọ́ọ̀fù níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ní kíni o wọ́n mọ̀ ń kọ́ra súra tà kádà ìyá ọmọ kádà wà fi wákìtì kádà káyánà láhùnmínà lájẹrè kádà bó ṣe mọ́nú síga tó gbà wá nìyẹn tó gbà wá nìyẹn ẹni ọba ka súra báyìí lọ́jọ́ báyìí níye ìgbà báyìí lásìkò báyìí ó ní láadá tí ó gbà báyìí báyìí tánà bí ó sì kíni tánà bí ó sì sọ ìgbà tọwọ́ bà tí wọ́n bí léèrè kí ló dé tó fi ṣe tó ṣe yìí ó ní lámà rọ àìtú náà ṣàkọdí àárọ̀ dùn wọn ní alukur'an nígbà tí mo rí táwọn èèyàn ti gorí kún bí kíka kur'ani tí wọn pàtàkì kíka kur'ani mọ washtagalu bi fiqhi abi hanifa wa maghazi ibn ishaq tí mo rí tí wọn ti yẹ pé kíni o wọn ti kí ìpara wọn bí sí pẹ̀lú kíni o fiqhi wa abu hanifa imam abu hanifa àrọ̀ àìtà làwọn kánà kádà tọ́ bá rí báyìí nǹkan tí wọn gbogbo ìdájọ́ tí ò tí ì sẹlẹ̀ to ba sele bayi araita araita to ba ka so pe ri bayi nkan to ba ri bayi idajo ere nkan ti o ti sele rara ileyun lawun e wa keep around busy tin lo ma tin lo ka nlana keke wa bo anifa bakana won lo fa kini o lo fa ti mo fi se agbele ro awon hadith yen hisbatan wa taqarruban ila Allah len ti fi n wa so mo lodo Olorun ba ko Olorun san mi lesan kini o lesan re pe mo skin iku mo si mo ro hadith mo fi n se awon ile ju kuru kun le ba ma ka Qur'ani e wo se ara awon kini o ara awon bi an se dictate hadith mo do niye tabi da'if bi an se dictate niye late no awon ti an bi kini o ti an sa gbe kale re wa ma jowo to ba te won gege be na wa kan ba ma hadith mo do tabi hadith da'if galiban yu'rafu bi rakakati alfazihi wa fasadi ma'nahu aw mujazafatan fahishatan wa man da hadith mawdu tabi do if aman dama aman dictate ka dama duru be to anje jogan yen bo la se dama atun le dama pelu rokakati alfadi ki awon alfazu re ko ma zikini o tamu juhul asma ko ma don quality te yan go ma pe yes anabi wa fasih ju bayi lo anabi wa kini o fasih ju e ton so lenu yi lo ki so ra anabi le yi bo ti e je pa awon afes so yi pe nigba mi to ba ye pe rokakatul ma'na na ma bi lafzu se da yen be na ni tumo to gbo na da idan a jo pe kini o ale dictate pe mawdu ni duro pe nda mi o le je pe bolon to fi gbe kale boya ro wa re bil ma'na ni riwayatu bil ma'na lo da wa fo ni hadith siri tin ba ti man ti o le batuma je bet ko ri lafzu ge ko ri lafzu yen gangan se istidor ko ri lafzu yen gangan ta na bi so ko ri muwa idan nigba na o le sikini o le gba pelu mana ko fi lafsu ti e gbe kale sugbon yo je nto ma ifun te do larubawa to mo pe to mba ti lo fa laaye wa o le ba ituma je iru eni beye nyan yo nda fu pe o le si riwaya bil mana o le gba de siwa ko mo pe fi ma mana ninu ituma ta de si ituma si ko wa fi gbe lohun ti e gbe kale won mo pe won mo gba pe kini o ọkọ rántí láwùjọ tánà bí sọ ni ṣùgbọ́n túmọ̀ rẹ̀ náà ni kí ni o ní ń já sí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé láwùjọ yìí ó sì kí ni ó wà rọ̀ kéèkì jídàn níbi pé kò tàílì pẹ̀lú pé táì sọ pé ànábì sọ ilé yìí tó sì jẹ́ pé ńlọ dá láhán afṣọ́wẹ̀lẹ̀ arab alẹ́lẹ̀ tlak wọn ni alẹ́ fi dìkẹ́ ti pé àdéhùn yìí kìnìkìnì kìnìkìn tó dáa tàbí mùjá ko ma se kini o ko ma mu aseju to ti poju wa aseju to ti poju lori ise kan kenke ko wa ro taba ladara bata li lori tabi lori ese kan kenke ko wa ro taba ese ko wa ro taba ija ija nla o lagbara lori ise kini lori ese to mo won ni ko eleyan na won fi dictate ti pe adefu yiyi awon alagbede na se kini o ni a sise lara re kiisi ti anabi sikini o ti anabi so awo mukhalifatan lima sabata fil kitab wa sunna wal aql tabi ko ti e ma yapa si nkan ti kini o nkan ti awo nbe ninu alquran tabi ti nbe ninu sunna mi to lalaafia to fese mule to fi hadithi to mu wayi nko kon yapa si nti nbe nbe awo geri dalik tabi be be lo ninu awon asbabu tabian wa o tafinda hadith modu ma awon ti won wa ma ro hadith ama ni awon agrod ama la awon agrod kini man gbe won ya fi man se mo ti man ba di nbe ninu re tun pe adawul islam min azanadiqa awon ti ajo ta islam o pe isubu awon muslimin na se kini na ni wa tele tele o ta ni se kini ye ko bo ya to ba pa on le pe ibo kan pa kini kan keke bayi ti o to nkan ni nipa pota re ni awon ota islam lati lai lai ya ki iduna lil islam wal muslimina kaidan ni ati man de te si islam ati kini o ati awon eyan die ti won se ya lati ti baye si je mo won lowo gege bi ara kun kan ti pe ni abdul karim ibn abil auja abdul karim ibn abil auja nigba ti oba doju e to pe won fe pa inda ma aradu kota arasi inda tan fe beuri e wo pe zindek oni na awon zindek awon alailesin ti won fi awo esin bura ona ni oni kile fe pa won si waqad walaqad wallahi laqad wada'tu fikum 4000 hadith wonti si wonti sagbele ro 4000 4000 hadisi wonti ro ninu agbede hun eh وحرم فيها الحلال ذاك انتجها العلي ونصديه وحلل الحرام انتج حرام ونصديته تون با تون على بايدا وان وكان بيسن تباو وسي بيغوري اديس تباو وان يزا بكنيو ان كان كان انتج العلي نو اسين وسي صديه هو ابي انا محمد بن زيد وانا سكنيو وصفائته وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث أما الزنادقة يي أما على اللسين يي لا تبع تتكيني أتين بي 14000 حديث 14000 حديث 14000 حديث تيو دا تيو تانا بيوسو ونياري لا قولي بيكيني وأما الزنادقة سيني ونسا قليل روري باكنا إنه أنت تمنسي أقبل الرديفي أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها أنت نجوني في إنه توقي يتمذهبون بمذهب إمام معين يتمذهبون بمذهب إمام معين توقي نبقي مذيع بي إمام تاسك إنه تاسا مهلو وناري توقي بي إري توجين تودوك باتو سيديك لسن سيبان بلدو مذيع بي مين ونيلو نفاكو كيسي مذيع بوكينيو imam ti won tele ah anan ko won ma gbe won ma sagbele ro adisi lati ma fi protect ife nu won ati ma jabun ti won tele ti oda ara wo leji abdullah ibn yazid al mukri unni inna rajulan min hadi min ahli al bid'a rajulan bid'ati en kan ma woni bid'a to na ti teresinu wa bid'a dadale kada leri o wa tuba رجع عن بدعته او قد اكون بيس بدع او ان سوي بي او ان كي اوين لو قد اكون انظروا هذا الحديث اني ايا اسورا او اما حديث تسكيني او تي بونتا او او بان لان تي سورو يي اتو افي بي اسكو سين لان وي سيري سي حديث تلو مي ري هلسه كوتا تي سي سو دي كيني قبل وطن من الايمان او سين لولو نانو ها Yes, you know, pay can you are this in it is just that it is by morality will you I'm going to be that to mention why this baby in your again minali bida roja and bidati fajala yakun no one so you pay unduru hadha al haditha ayin yasura u how I did you amman taakudu yamma mitesi ma ba adithi wawu ha inna kunna idha raayna raayan to repay imit mo yase tuba yi yi onna ta ma to ni pe kini wi daro aina rayan ta ba ti view in kankan ta ti ni view kan ta ti lope ni okan ha ja'alna lahu hadithan asim hadith to kini o to ba mu wa lori ara wa oni so ba yen gba to tuba tan o se e wa wa pere die o wa ni afa kan na won sheikh rafido na won rawafid awon shia ni je benye يشمل على وادي الحديث انا جانو سو قام ما بيجو لوري اتي رو حديث ني وي ومرا يوروا ومرا يوتو ومرا يوتو وا وا وا سي سيغا و كو اون غلو يجو اي تما ري با ايتي او سو يي بو سي فريم يي او سوما كاتي كني او قالي بلا ديسي تي اون غبا ولي ياس سي ني بيان سنسي ني باكنا مامون ابن احمد الهروي الحنفي انو اون اسباب مامو ابو اني فالو اون تي ان تادكو يي ان الا ترى الى الشافعي ومن تبعه بخراسان هي تي غانغو امام الشافعي ني اتي اوان تي ان تيلي ني له خراسان تو بو وي سي ما جابو امام الشافعي ني تيلي ما جابو امام ابو حنيفه ني هو اشرو الشافعي ني تيري هو ني افيله افيله هو امو اسنادوا ني حدثنا احمد بن عبد الله ولا حدثنا عبد الله بن معدان عن انس وغيره عن انس ولا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في امتي رجل يكون في امتي رجل وكن كو وانو اوان علي امامي او ismuhu Muhammad ibn Idris. Ismuhu Muhammad ibn Idris. Ukore maje Muhammad wa ma Idris. Huwa adarru ala ummati min Iblis. You say? Huwa adarru ala ummati min Iblis. Wa ala ti oku wali aye yoju ti shaitanu Iblis lo. You say Imam Shafi'i ni sikini ni bawo simply because ke simadi abu Imam Shafi'i ni kini o ilo nwa. Won ja mo mo abu anefa ni awon atbaul madaib itan na dale no agbele ro adi ti o sikini o opo repete. Awon tan ro pe mo ja
1: M92.9 on FM 92.9.